0: Ja. Jad. Koji ik vaća bi. Kisi bi kone me gao me. Šer me. Desh me, videsh me. Ja bi. Bab tata usko soma. Yad delante we, yad piardete, sab yad piarke, at kariye, kyok baba ka, to yad piarke at kariye, ab sabhi san mokwalo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Hosszantana. Hosszantana. Kusi. Kifisiste. Csütani arkai bicsis. Apkiszko tenge vokamongi. Apkipas tócice. Ég tenge to ég kamongi. Legen sari jahan me. Agar kushi apkiszko खुशी बांटो डबल फायदा है आपकी भी बढ़ेगी उनकी भी बढ़ेगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।